kawasan Dun Kadamayan. Majlis penutupan kejohanan disempurnakan Adun Kadamayan Dato' Ewan Benedict. Dalam ucapannya, Dato' Ewan merakamkan penghargaan dan tahniah kepada semua kontingen, jawatankuasa penganjur, sukarelawan serta jabatan kerajaan yang terlibat dalam menjayakan kejohanan berkenaan. Tajuk-tajuk berita utama sekali lagi. Skim kawalan banjir Sungai Padas perlu disegerakan. Kerjasama pelbagai pihak bantu ringankan beban penduduk terjejas banjir. Sekian berita tadi disunting oleh Gobong dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

Rohani Keselimpahan Boros Dusun Mendekat Tadau Kelima Jam Kau Padam Isa Telun Abun Minit Kau Suaban Gisam Jam Kau Padam Dua Tengah Dau.

0: Igilan ku ijakuin uge inta ora kampung langsat malak kansan makirongo kasululan ragu rumurut
1: keningau FM
0: ita kakau tatangan
1: hebat amsyok tojo.

0: sekitar pedalaman.
1: Dalam dan luar negeri.
0: Dikongsikan segalanya di sini.
1: Setiap hari
0: menerusi Warta Pagi.
1: 7.30 minit pagi
0: dan Warta Petang 3 petang.
2: Hebat! Syoknya!
3: Pukul 3 petang.
4: Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Hector Zahimi dalam berita Keningau FM edisi Jumaat 22 Mei. Lebih RM4 bilion peruntukan disalurkan Kerajaan Persekutuan kepada Sabah bagi melaksanakan projek bekalan air luar bandar BALB. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Jenor berkata pelaksanaan projek tersebut bagi membantu menangani masalah air dihadapi penduduk di luar bandar. Kuasa melaksanakan projek BALB juga sudah diturunkan kepada Kerajaan Negeri. Dato' Haji Ji menyatakan demikian ketika berucap merasmikan Pesta Keamatan Peringkat Daerah Tongod. Beliau berharap daerah Tongod juga dapat manfaat daripada projek tersebut sekaligus masalah air dihadapi penduduk dapat diatasi. Polis menumpaskan kegiatan sindiket pengurusan permohonan kad pengenalan palsu di Sabah. Ia hasil penahanan 9 individu dalam Ops Pugo yang dilaksana selama 6 hari sejak 7 Mei lepas. Pesuruhjaya Polis Sabah Datuk Jyoti Dikun berkata kesemua mereka termasuk 4 wanita terdiri daripada 5 warga Filipina dan 4 warga Indonesia berusia antara 36 hingga 61 tahun. Pelbagai dokumen dan peralatan dirampas dipercayai digunakan dalam kegiatan penipuan membabitkan permohonan MyCard. Turut dirampas 24 gambar pemohon serta 10 set dokumen bertulis, program khas penempatan, salinan sijil lahir asal, salinan pasport pelbagai nama, telefon bimbit pelbagai jenama, kad pengenalan palsu serta 3 cap jabatan pendaftaran negara. Kes disiasat mengikut Seksyen 420 Kanun Keseksaan dan Peraturan 25 IE Peraturan-Peraturan Pendaftaran Negara 1990. KKIP Power Sendirian Berhad KKIP Power menyerahkan dividen berjumlah lebih 3.13 juta ringgit kepada KKIP Sendirian Berhad. Penyerahan dividen itu disampaikan oleh pengerusi KKIP Power Datuk Johnny Goh kepada Menteri Pembangunan, Perindustrian Keusahawanan dan Pengangkutan merangkap pengerusi KKIP. Datuk Iwan Benedict terdahulu dalam ucapannya berkata dividen berkenaan mencerminkan prestasi positif syarikat serta komitmen berterusan anak syarikat KKIP itu dalam menyumbang kepada pembangunan industri dan ekonomi di Sabah. KKIP Power merupakan pemegang lesen pengagihan elektrik bagi kawasan perindustrian di Kota Kinabalu Industrial Park KKIP. Division Kelima Infantry komited memperkukuh hubungan dengan masyarakat awam menerusi pelaksanaan Program Strategik Pertahanan Negara PSPN 2026-2030. Komander Artileri 5 Division Kolonel Hizamuddin Haris berkata teras keempat PSPN memberi tumpuan kepada pengukuhan kerjasama awam tentera iaitu bagi meningkatkan kesedaran masyarakat terhadap peranan serta tanggungjawab bersama dalam mempertahan kedaulatan negara. Beliau menyatakan demikian pada program PSPN peringkat 5 Division di SMK Pekan Kuala Penyu. Antara aktiviti diadakan termasuk pameran ketenteraan, promosi askar watania, persembahan pancaragam, demonstrasi tempur tanpa senjata serta cualan madani. Peserta Undur Kadau Keamatan Peringkat Negeri Sabah 2026 dilihat tampil lebih berkualiti. Dengan keyakinan diri tinggi, latar belakang pendidikan yang baik serta penghayatan mendalam terhadap budaya masyarakat Kadazan Dusun Murut Rungus KDMR, Pengerusi Undur Kadau Peringkat Negeri Dr. Mary Gambia berkata, jawatan kuasa penganjur turut memberi penekanan ketat terhadap aspek ketulinan pakaian tradisi serta penggunaan keadaan bahasa ibunda bagi memastikan identiti budaya setiap daerah terus dipelihara. Dr. Mary ditemui pemberita selepas menjadi tetamu Sembang Ekspresi Sabah FM. Setakat ini 53 peserta mengesahkan penyertaan termasuk tambahan wakil baharu dari daerah kecil Sukau. Sekian berita Keningau FM, berita disunting oleh Maida Yongkit. Salam hormat dan salam Malaysia Madani.

Tajuk-tajuk berita utama petang ini. Program Kebangkitan Semangat Benih Pelihara Sumber Genetik Tumbuhan. Pesta Keamatan bakal diadakan serentak di peringkat antarabangsa. Selamat petang, salam Malaysia Madani. Bersama-sama saya Rita Alisius Malik dalam berita Sabah FM.

0: Biodiversity Sabah. Timbalan Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Dr. Joachim Gunsalam berkata, program yang telah diadakan sejak tahun 2021 ini telah mengumpulkan ratusan spesies benih, melibatkan padi tradisional, tumbuhan herba dan buah-buahan tempatan yang mempunyai nilai warisan, ekonomi dan penyelidikan masa hadapan, sekaligus meningkatkan kesedaran terhadap kepentingan memulihara kepelbagaian tanaman tradisional dan tumbuhan asli yang digunakan sejak turun-temurun. Beliau yang juga Menteri Kerja Raya Sabah berucap merasmikan program tersebut di Pinampang. Teks ucapan disampaikan pembantu menterinya, Datuk Limus Juri. Sejak dilancarkan pada 2021, 508 jenis benih asli dan 94 jenis tumbuhan asli telah berjaya dikumpulkan. Matlamat untuk mengadakan Pesta Keamatan Serentak di Peringkat Antarabangsa tahun depan bakal menjadi kenyataan. Pengerusi Jawatan Kuasa Pelaksana dan Koordinasi Pesta Keamatan Peringkat Negeri, Bulawan Siga, Datuk Seri Panglima Dr. Jeffrey G. Kitingan berkata, sudah tiba masanya perayaan tradisi itu diangkat ke peringkat antarabangsa bagi menghimpunkan dan menyatukan diaspora Sabah di seluruh dunia, sekaligus mempromosikan kebudayaan Kadazan Dusun Murut dalam kalangan pelancong dan pelabur asing. Jelasnya, sambutan serentak itu membolehkan rakyat Sabah di perantauan turut merasai kemeriahan sambutan perayaan tersebut. Beliau berkata demikian kepada RTM selepas menjadi tetamu slot Kita Cerita #KitaKongsi dalam segmen Bah Ngam Latu di Konti Sabah FM. Perdana Menteri dijadual merasmikan sambutan perayaan Pesta Keamatan pada 30 Mei ini. Sementara majlis penutupan akan disempurnakan yang di-Pertua Negeri Sabah Tun Musa Aman pada 31 Mei di Dewan KDCA Pinampang, Kota Kinabalu. Majlis Iftal Sekolah Menengah Agama Negeri Sabah MISMAN tahun 2026 merupakan platform penting dalam mencungkil bakat memperkasa ilmu pengetahuan serta membentuk sahsiah pelajar sekolah agama di Sabah. Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Datuk Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif berkata, program seumpama bukan sahaja mengetengahkan kecemerlangan akademik dan kokurikulum, malah turut memberi penekanan terhadap pembinaan akhlak, kepimpinan dan keyakinan diri dalam kalangan pelajar. Jelasnya, MISMAN merupakan medan terbaik untuk melahirkan generasi muda Islam yang berilmu, berdaya saing, berketerampilan serta mampu menyumbang kepada pembangunan masyarakat dan negeri Sabah. Beliau yang juga Exco Agama berkata demikian kepada RTM selepas merasmikan program MISMAN Peringkat Negeri tahun 2026 di Keningau. Program selama 3 hari itu disertai 7 SMAN dari seluruh negeri. SMAN Topuan Hajar Rahma dinobatkan juara keseluruhan. Ruhan. Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia Zon Maritim Sandakan Julung Kali menjalani latihan bersama operasi Redback 22 tahun Australian Border Force di Borneo. Setelah lebih 20 tahun dilaksana, latihan tersebut kini diadakan di perairan Sandakan. Timbalan Ketua Pengarah Operasi Maritim Malaysia Laksamana Madya Maritim Muhammad Zawawi Abdullah berkata, operasi Redback merupakan inisiatif kesedaran keselamatan maritim yang dilaksana Maritim Malaysia dengan kerjasama Australian Border Force.
1: Untuk melakukan pembatasan jenayah maritim, iaitu jenayah rentas sempadan yang mana merangkumi berkaitan dengan penyeludupan migran, aktiviti penyeludupan barang kawalan, jenayah rentas sempadan dan juga IUU, Illegal Unreported and Regulated Fishing, serta usaha-usaha yang berkaitan dengan cari laman.
0: Muhammad Zawawi menyatakan demikian dalam sidang media Majlis Penutupan Operasi Redback di Sandakan. Operasi tersebut sebagai platform perkongsian ilmu berkaitan kawalan keselamatan perairan kedua-dua negara. Selain kempen kesedaran penduduk, khususnya berkaitan jenayah rentas sempadan, latihan 4 hari itu melibatkan aktiviti penyerahan jaket keselamatan kepada nelayan, program bersama komuniti kampung dan pemantauan keselamatan penduduk Pulau Perairan Sandakan. Berita ini disiarkan dari Sabah FM.
2: Ikuti lebih banyak berita di Facebook rasmi Berita RTM Sabah.
0: Berita seterusnya. Beralih ke perkembangan banjir di Beaufort, jumlah penduduk terjejas kekal 338 orang daripada 121 keluarga setakat 4 petang tadi. Sekretariat Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri Sabah dalam kenyataan memaklumkan kesemua mangsa masih berlindung di pusat pemindahan kekal Selagon yang dibuka pada 3 petang Selasa. Daripada jumlah itu, 183 orang adalah golongan dewasa serta warga emas, manakala 155 lagi ialah kanak-kanak dan bayi. Banjir kali ini menjejaskan 11 buah kampung. Jabatan Meteorologi Malaysia, Met Malaysia, mengeluarkan amaran ribut petir, hujan lebat dan angin kencang sehingga 5 petang ini. Met Malaysia dalam kenyataan di laman sesawangnya memaklumkan ia dijangka berlaku di kawasan perairan Sabah Barat dan Labuan, antaranya Sepitang, Kuala Penyu, Beaufort, Papar, Putatan, Pinampang, Kota Kinabalu, Tuaran, Kota Blut, Tawau, Sandakan dan Kudat. Keadaan itu boleh menyebabkan angin kencang sehingga 50 km sejam dan laut bergelora dengan ombak mencapai ketinggian sehingga 3.5 meter dalam dan berbahaya kepada bot-bot kecil. Sehubungan itu, orang ramai dinasihati sentiasa mengikuti perkembangan cuaca dari semasa ke semasa melalui platform rasmi Met Malaysia atau muat turun aplikasi Muda Ali My Cuaca. Seorang warga emas wanita 72 tahun maut dalam kebakaran yang berlaku di kampung Seri Tanjung Pengalat Kecil Papar awal pagi tadi. Menurut Pusat Gerakan Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Sabah, dalam kejadian kira-kira 6.29 pagi itu, sebuah rumah dua tingkat jenis separuh kekal terbakar 90%. Sepasukan anggota digerakkan ke lokasi selepas panggilan kecemasan diterima pada pukul 7.30 pagi. Setibanya di lokasi, terdapat seorang mangsa ditemukan tidak sedarkan diri di kawasan bilik mandi. Pasukan bomba bertindak mengeluarkan mangsa dan mangsa disahkan meninggal dunia di lokasi oleh pegawai kesihatan. Mangsa kemudian diserahkan kepada pihak polis untuk tindakan lanjut. Operasi tamat sepenuhnya pada 10.36 pagi. Masyarakat khususnya penduduk luar bandar disaran memanfaatkan program Jelajah Saringan Kanser Negeri Sabah 2026 peringkat daerah Keningau yang akan diadakan di Dewan Arket Keningau Ahad ini. Program anjuran Jabatan Kesihatan Negeri Sabah dengan kerjasama Lembaga Penduduk dan Pembangunan Keluarga Negara. Pegawai Kesihatan Kawasan Keningau, Dr. Vinod Viknesh Mutusami berkata, program menawarkan pelbagai pemeriksaan dan saringan kanser secara percuma. Selain ceramah kesihatan, bersama pakar bedah, pakar obstetrik dan ginekologi, pakar kesihatan awam serta pakar kesihatan keluarga. Antara topik ceramah adalah kanser payudara, kanser serviks, kanser kolorektal, pemakanan sihat serta saringan kanser umum. Jelas Dr. Vinod, pengesanan awal kanser penting meningkatkan peluang rawatan selain mencegah penyakit berkenaan melarat lebih teruk sehingga boleh mengancam nyawa. Beliau ditemui RTM di Keningau. Tajuk-tajuk berita utama sekali lagi. Program Kebangkitan Semangat Benih Pelihara Sumber Genetik Tumbuhan. Pesta Keamatan bakal diadakan serentak di peringkat antarabangsa. Sekian berita tadi disunting Sharon Raymond dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Saya Rita Alusis Malik. Salam Malaysia Madani. Salam hormat.

0: lebih 500 episod program siaran TV RTM. Di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, Sukan RTM dan TV6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.
1: S-Zone, Eastern Sabah Security Zone, ialah zon keselamatan khas di pantai timur negeri Sabah yang diwujudkan untuk mengawal keselamatan kawasan perairan dan daratan daripada ancaman jenayah serta pencerobohan. Ia juga bertujuan menjaga keselamatan dan kedaulatan negara di pantai timur Sabah, mencegah jenayah rentas sempadan seperti penculikan dan penyeludupan, menguatkan kawalan keselamatan di kawasan perairan dan pulau-pulau, melindungi penduduk serta sektor pelancongan dan ekonomi. Ezon meliputi kawasan seluas kira-kira 1,734 km melibatkan 10 daerah iaitu Kudat, Kota Marudu, Pitas, Beluran, Sandakan, Kinabatangan, Lahad Datu, Kunak, Semporna dan Tawau. Keselamatan kawasan ini dikawal oleh Eskom melalui rondaan dan operasi keselamatan darat serta laut.

85% rakyat dilindungi daripada kenaikan kos elektrik. Kod baharu onsa lindungi kanak-kanak dalam talian. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 5 Petang.

semua turun aplikasi RTM Klik untuk anda menonton TV 1, TV 2, TV OK, RTM Sports, saluran berita RTM dan lebih daripada 30 saluran radio RTM untuk didengari. RTM Klik di mana jua betul-betul percuma.

0: terus ceria bersama Keningau FM.
1: Maritim Malaysia akan terus meningkatkan komitmen untuk menghadapi krisis bekalan global demi kelangsungan ekonomi dan kesejahteraan rakyat terjamin. Maritim Malaysia sebagai barisan hadapan penguatkuasaan sektor perairan negara akan memastikan perairan negara kekal selamat, teratur dan bebas daripada aktiviti rentas sempadan.
2: Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB mengisytiharkan Hari Kebebasan Akhbar Sedunia disambut 3 Mei setiap tahun bagi meraikan prinsip kebebasan media, menilai keadaan akhbar dan mempertahankan kebebasan media bersuara serta melindungi kepentingan wartawan dan media daripada sekatan dan halangan. Di Malaysia, 29 Mei diwartakan sebagai Hari Wartawan Nasional Hawana sempena penerbitan edisi pertama Akhbar Utusan Melayu pada 29 Mei 1939. Sebagai penghormatan dan pengiktirafan terhadap sumbangan pengamal media dalam menyampaikan maklumat tepat kepada masyarakat. Bertemakan kewartawanan era baharu, keseimbangan AI dan etika, perhimpunan terbesar pengamal media Malaysia itu bakal berlangsung di Pulau Pinang.
1: Selamat menyambut Hari Wartawan Nasional daripada RTM, teman setia anda. Segmen

Saudara, sekarang masuknya sholat fardu maghrib bagi kawasan daerah Keningau dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Azan ini menyuruh umat Islam untuk menunaikan sholat dan mencapai kejayaan.

Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innama bu'ithtu liutammima salihal akhlaq." Maksudnya, sesungguhnya tidak aku diutuskan melainkan untuk menyempurnakan kebaikan akhlak. Riwayat Ahmad.

0: Selamat menunaikan salat fardu isya daripada Sabah FM. Saudara, akan disampaikan waktu-waktu solat fardu esok Sabtu 23 Mei 2026 bersama 6 Zulhijjah 1447 Hijrah bagi kawasan Pantai Barat. Waktu subuh esok ialah pada pukul 4.47 minit pagi, manakala waktu zuhur esok ialah pada pukul 12.15 minit tengah hari. Maksudnya waktu asar esok ialah pada pukul 3.38 minit petang. Waktu maghrib esok ialah pada pukul 6.26 minit petang. Dan waktu isyak esok ialah pada pukul 7.40 minit malam.
1: Info waktu solat itu tadi disediakan oleh Pejabat Mufti Negeri Sabah. Selamat menunaikan solat daripada kami di Sabah FM.
0: Kita dengarkan lagu Rasulullah nyanyian Abi Pasha. Dan selepas saja lagu ini, sama-sama kita berhibur dengan lagu syukur nyanyian Raihan. Simfoni tetap di hati, Sabah FM, bagus bah.

0: matlamat akhirnya adalah supaya kawasan kita ini, di kawasan Sabah Timur ini, sentiasa selamat dan juga sejahtera, sebab tanpa penglibatan daripada masyarakat, kita tidak dapat menjamin secara total keselamatan Sabah Timur ini. Jadi seperti mana yang nyatakan Datuk Komandan tadi ini, masyarakat ini seperti mata dan telinga. Pergerakan ataupun kemasukan elemen-elemen asing yang boleh menjejaskan keamanan negara perlulah dilaporkan kepada pasukan keselamatan. Dan dalam era terdekat ini, mutakhir ini, kita hendak mengelakkan ketirisan ini berlaku, dan itu juga memerlukan kerjasama daripada masyarakat untuk mengelakkan barang-barang yang bersubsidi ini tidak dinikmati oleh mereka yang tidak sepatutnya menikmati. Buat masa ini mungkin itu sedikit yang saya menyatakan mengapa pendekatan ini berbeza kita adakan, supaya masyarakat faham apa peranan dan tanggungjawab mereka untuk memelihara kedaulatan negara ini.
1: Yang berbahagia, Dato' Dr. Jamaluddin bin Muhammad Ali, Ketua Pegawai Eksekutif Eskom.
2: Untuk hiburan yang berterusan, teruskan bersama Sabah FM.

Selamat malam dan salam Malaysia Madani bersama-sama saya Ozeal J. Matthew dalam Berita Sabah FM. ...169,803 calon lepasan SPM 2025 telah ditawarkan tempat bagi melanjutkan pengajian di Institusi Pengajian Tinggi Awam IPTA menerusi UPU online. Kementerian Pendidikan Tinggi KPT dalam kenyataan memaklumkan 91,357 calon ditawarkan di Universiti Awam UA, 60,947 calon ditawarkan di Politeknik dan 15,844 kolej komuniti. Manakala 1,655 di MARA, bahagian pendidikan tinggi MARA BPT, kemasukan pelajar ke institusi itu dibuat berasaskan prinsip meritokrasi dengan menyusun semua calon yang layak mengikut markah merit tertinggi sehingga terendah. Laluan khas turut ditawarkan kepada 701 orang kurang upaya OKU. Selain itu, KPT turut mengambil inisiatif menawarkan tempat kepada calon-calon yang memperoleh keputusan cemerlang 8A dan ke atas. KPT dalam pada itu memaklumkan calon yang tidak mendapat tawaran tempat pengajian diberi peluang kedua melalui proses rayuan di UPU online dalam tempoh 10 hari hingga 5 petang 31 Mei ini. Universiti Malaysia Sabah UMS dengan kerjasama Institut Kajian Pembangunan Sabah IDS mengambil langkah proaktif memperkukuh usaha pemeliharaan bahasa ibunda etnik negeri ini menerusi pelaksanaan projek kajian exploratory vitality dengan vulnerability bahasa ibunda etnik di Sabah. Usaha tersebut diterjemahkan melalui penganjuran bengkel pemurnian instrumen dan persediaan survei yang berlangsung di UMS Kota Kinabalu. Bengkel menghimpunkan lebih 50 peserta dalam usaha memperkukuh instrumen kajian sebelum survei berskala negeri dilaksana. Dalam ucapan Ketua Pegawai Eksekutif IDS, Datu Ramza Dambul, projek tersebut merupakan satu langkah penting dalam usaha memelihara identiti etnik dan warisan budaya negeri ini. Ucapan disampaikan Ketua Pengurusan Data dan Sistem Maklumat Geografi Teknologis Corina Henry Mansa. 20 unit darah dikumpul menerusi program kempen derma darah di Kota Kinabalu. Bagaimanapun jumlah itu masih kurang daripada sasaran awal iaitu 50 unit yang ditetapkan pihak penganjur dan Hospital Queen Elizabeth HQE2. Pegawai Perubatan Jabatan Perubatan Transfusi HQE2 Dr. Ismahani Abdul Rahim berkata, pihak hospital masih memerlukan bekalan darah dan sentiasa mengalu-alukan orang ramai untuk tampil menderma. Sementara itu, penganjur bersama kempen Ate Mojugah dan Ketua Bahagian LDP Api-Api Sim Fui turut menggesa masyarakat untuk bersama-sama membantu menambah bekalan tabung darah hospital berkenaan. Perkembangan banjir di Beaufort. Setakat 8 malam, jumlah penduduk terjejas yang berlindung di pusat pemindahan kekal PPK Selagon menurun kepada 308 orang daripada 107 keluarga. Infografik Jabatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri memaklumkan penduduk di PPK terdiri 160 golongan dewasa dan 148 kanak-kanak. PPK Selagon yang diaktifkan sejak petang Selasa kini menempatkan penduduk terjejas dari 11 kampung, antaranya Kampung Balibata, Binunuk, Luagan dan Kampung Kebajang Ulu. Sempena sambutan ulang tahun Hari RTM ke-80, Jabatan Penyiaran Malaysia Sabah menampilkan program istimewa 80 menu Sabahan yang berlangsung di Pusat Beli Belah Imago, Kota Kinabalu 24 Mei ini. Bertemakan Rasa Kita Warisan Kita, program bagi mengetengahkan keunikan makanan tradisional pelbagai etnik di Sabah sebagai simbol warisan perpaduan dan keharmonian masyarakat.
Program Julung Kali diadakan dengan kerjasama persatuan etnik itu dapat menyokong usaha memperkasa sektor agro makanan. Selain mempromosi makanan warisan Sabah sebagai produk pelancongan sempena Tahun Melawat Sabah dan Tahun Melawat Malaysia, orang ramai khususnya di sekitar Kota Kinabalu dijemput hadir beramai-ramai bagi memeriahkan program itu sekaligus berpeluang menikmati pelbagai makanan tradisi yang disediakan. Sekian berita tadi disunting Jenny Ramahin dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Salam hormat, salam Malaysia Madani.

0: ke terjaminan bekalan tenaga mencukupi hingga Julai. Global Super Flotilla GSF 2.0 29 Royal Malaysia tiba di Malaysia hari ini. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Izamil Nasir dalam utama 11 malam. Kerajaan sedang berusaha untuk memastikan bekalan tenaga negara dapat dilanjutkan hingga Disember depan, antaranya melalui sumber bekalan tambahan dari luar negara. Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Fadlan Yusof memaklumkan buat masa ini keterjaminan bekalan tenaga masih mencukupi sehingga Julai.
1: Negara kita dan dunia sedang bergelombang dengan krisis tenaga pada masa ini yang juga memberi kesan kepada keseluruhan rantaian ekonomi khususnya logistik yang meningkat kosnya dan akhirnya memberi kesan kepada harga barang dan juga sebenarnya memberi kesan kepada keterjaminan bekalan, iaitu banyak akan terasa kesannya dalam fasa kedua dan seterusnya fasa ketiga. Disebabkan kurangnya bekalan, maka ianya memberi kesan pada sektor lain.
0: Bagi membantu rakyat mengurangkan kos elektrik, program Sustainable Rebate and Incentive Assistance Suria Home dilancarkan. Dato' Sri Fadilah menjelaskan RM150 juta ringgit diperuntuk bagi inisiatif berkenaan. Buah program itu, pengguna domestik yang memasang sistem program pilihan tenaga solar yang diperkukuhkan dan memenuhi kriteria kelayakan layak menerima rebat RM600 bagi setiap 1 kilowatt AC pemasangan solar sehingga maksimum RM3,000 bersama 5 kilowatt AC yang dijangka memanfaatkan sehingga 50 ribu rumah. Untuk mengekalkan pelindungan tarif elektrik kepada rakyat pula, Dato' Sri Fadilah memberi jaminan kira-kira 85% rakyat tidak akan terkesan meskipun berlaku peningkatan kos tenaga global. Menurut beliau, pengguna domestik yang menggunakan elektrik hingga 600 kWh sebulan tidak akan terkesan. Pelarasan kecil hanya melibatkan pengguna yang melebihi kadar berkenaan. Ini berikutan peningkatan yang dijangka berlaku bukan membabitkan kenaikan tarif elektrik secara menyeluruh. Sebaliknya berpunca daripada gangguan bekalan dunia yang meningkatkan kos logistik dan rantaian bekalan. Kesemua 29 rakyat Malaysia yang menyertai misi Global Super Flotilla GSF 2.0 dijangka tiba di Malaysia hari ini. Kementerian Luar dalam pencetaan mengesahkan kumpulan itu berada dalam keadaan selamat di Istanbul, Turki. Kerajaan Malaysia menzahirkan setinggi-tinggi penghargaan kepada kerajaan Turki atas segala bantuan dan sokongan yang diberikan sepanjang proses pembebasan serta kepulangan mereka dengan selamat. Walaupun kemanusiaan tersebut telah dihalang daripada memasuki Gaza, ia bagaimanapun telah meningkatkan kecaman antarabangsa terhadap negara haram Israel. Dua kod baharu di bawah Akta Keselamatan Dalam Talian 2025 ONSA, iaitu Kod Pelindungan Kanak-kanak CPC dan Kod Pengurangan Risiko RMC mula berkuat kuasa 1 Jun ini bagi memperkukuh pelindungan kanak-kanak serta mewajibkan platform digital mengambil langkah lebih tegas terhadap kandungan memudaratkan. Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC memaklumkan kedua-dua kod itu dibangunkan susulan sesi libat urus bersama industri, organisasi masyarakat sivil dan pihak berkepentingan termasuk rundingan awam. Tempoh pelaksanaan yang munasabah akan diberikan kepada pemberi perkhidmatan bagi membolehkan proses pengesahan diselesaikan dengan teratur. Prestasi perdagangan Malaysia bagi 4 bulan pertama tahun ini terus menunjukkan perkembangan positif, didorong permintaan kukuh sektor elektrik dan elektronik ENE khususnya berkaitan teknologi kecerdasan buatan AI, hibrid dan semikonduktor. Menurut pengarah program sarjana pentadbiran perniagaan Putra Business School, Profesor Dr. Ahmad Razman Abdul Latif, keadaan itu membuktikan ekonomi negara kekal berdaya tahan meskipun berdepan ketidaktentuan global.
2: Olah menunjukkan ekspor kita kukuh kita kekal, kukuh kita masih lagi menghasilkan lebih rancangan melebihi daripada 70 bulan. Dan itu sebenarnya satu petanda yang memberikan gambaran bahawa ekonomi kita ni bukannya kata mudah terkesan tetapi kekal resilient ataupun mantan.
0: Profesor Dr. Rahmat Razman juga berkata konflik geopolitik dan gangguan rantaian bekalan global boleh menjejaskan permintaan perdagangan dunia, namun Malaysia masih mempunyai peluang kerana kepelbagai sektor ekonomi negara.
2: Apa yang boleh berlaku ialah kurangnya permintaan untuk pelbagai barangan, dan kita sebagai negara pengeksport turut boleh menerima kesan. Namun saya melihat kerana kita mempunyai kepelbagaian sektor dan industri, ada peluang di sebalik setiap krisis, iaitu apabila kita lihat potensi untuk Malaysia menawarkan barangan dan perkhidmatan yang kalis krisis itu tetap ada.
0: Profesor Dr. Ahmad Razman Abdul Latif. Orang ramai khususnya golongan belia dijemput untuk hadir memeriahkan sambutan Hari Pendidikan dan Latihan Teknikal dan Vokasional TVET Negara 2026. Program itu akan berlangsung di Dataran Putrajaya pada 5 hingga 7 Jun ini. Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, program kenaan menghimpunkan pelbagai bakat kemahiran serta membuka ruang kepada generasi muda untuk mengenali masa depan industri dan kerjaya berasaskan TVET. Pelbagai aktiviti menarik disediakan seperti pameran teknologi, pertandingan kemahiran, pameran industri dan peluang kerjaya daripada pelbagai sektor. Berita seterusnya, seorang guru ditahan bagi membantu siasatan berhubung kes amang seksual membabitkan seorang murid sekolah di Mersing, Johor. Ketua Polis Daerah Mersing, Superintenden Abdul Razak Abdul Sani berkata, suspek lelaki berusia 31 tahun itu ditahan petang semalam. Susulan laporan melibatkan kanak-kanak lelaki berusia 9 tahun di sebuah sekolah. Suspek direman selama 5 hari bermula hari ini di bawah Seksyen 117 Kanun Prosedur Jenayah untuk siasatan lanjut. Penduduk terjejas banjir di Beaufort mencatatkan tren penurunan kepada 308 orang daripada 107 keluarga setakat pukul 8 malam tadi, berbanding 338 orang daripada 121 sebelum ini. Sekretariat Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sabah maklumkan semua penduduk berlindung di pusat pemindahan kekal Selangor. Luar negara, Iran mengutuk sekatan baru Amerika Syarikat yang menyasarkan duta negara itu ke Lubnan serta beberapa pegawai Lubnan. Kementerian Luar Iran menyifatkan tindakan Washington itu sebagai tidak masuk akal dan bertujuan melemahkan kedaulatan Lubnan serta mencetuskan ketegangan dalam negara berkenaan. Menurut kementerian itu, sekatan tersebut telah menunjukkan Washington terus bersubaha dengan Israel dalam pencerobohan dan serangan terhadap Lubnan. Gelombang haba melampau di India menyebabkan penggunaan tenaga meningkat mendadak selama 4 hari berturut-turut minggu ini. Kementerian Tenaga India menggesa rakyat menggunakan elektrik secara berhima ketika suhu di beberapa kawasan mencecah sehingga 47 darjah Celsius. Di New Delhi, suhu dilaporkan mencapai 43 darjah Celsius, manakala paras air di Tasik Sanjay Park telah menyusut akibat cuaca panas berpanjangan. Pihak berkuasa telah memberi amaran sistem grid elektrik negara itu terus berdepan tekanan susulan penggunaan tenaga yang tinggi. Beralih ke sukan badminton kejuaraan Masters Malaysia 2026. Malaysia sah mempunyai wakil di pentas akhir acara bergulir lelaki selepas dua pasangan negara mengatur pertembungan separuh akhir sesama sendiri esok. Pasangan Aaron Chia Sewoyik mara ke separuh akhir. Dalam pada itu, beregu campuran negara Centang Jitoh Iwe gagal mara ke separuh akhir selepas tewas kepada pasangan China Gao Jiaxuan Wei Yashin. Pasangan nombor 4 dunia itu akur dengan kekalahan 18-21 dalam aksi suku akhir yang berlangsung selama 44 minit. Proses penamatan kontrak serta penyelarasan pembayaran gaji melibatkan jurulatih tinju dari Thailand, Ketisak Tian Kam, dilaksana mengikut prosedur dan tata kelola ditetapkan, termasuk menanggung kos tiket penerbangan pulang ke Thailand. Majlis Sukan Negara memaklumkan pihaknya tidak mempunyai kaitan dengan sebarang dakwaan yang tular dalam media sosial. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Keterjaminan bekalan tenaga mencukupi hingga Julai. Global Sumber Fertilizer GSF 2.0 29 Brand Malaysia tiba di Malaysia Ahad ini. Sekian berita yang disunting oleh Jaludin Baharin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

Kilas Fakta. Museum Negeri Terengganu, museum terbesar di Asia Tenggara dengan seni bina tradisional dan koleksi sejarah Islam dan maritim. Terengganu juga terkenal dengan keindahan Pulau Peranginan. National FM di Kuala Terengganu, Terengganu 91.7 FM.

0: Sabah FM.
1: Rang undang-undang had tempoh jawatan Perdana Menteri akan dibentangkan tahun ini.
2: Semua orang ada had tempoh. KSN tak boleh sampai 10 tahun. Dan juga terpakai untuk semua. Kerana kalau diberikan tempoh dalam tempoh itu mampu melaksanakan. Selepas itu, elok kita serahkan kepada generasi berikutnya. Ini juga terpakai kepada jabatan Perdana Menteri. Maka kita akan bentangkan undang-undang menghadkan tempoh bagi jawatan Perdana Menteri tidak melebihi 10 tahun atau 2 penggal penuh.
1: Yang amat berhormat Perdana Menteri Malaysia, Dato' Sri Anwar Ibrahim.

Kerajaan pastikan bekalan tenaga negara mencukupi. Kod baharu UNSA lindungi kanak-kanak dalam talian. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 7 Pagi.

0: kerajaan memberi jaminan bekalan tenaga negara kekal stabil dan mencukupi bagi memenuhi keperluan semasa rakyat serta ekonomi. Jaminan itu diberikan Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim. Beliau berkata kerajaan yakin keperluan bekalan tenaga negara ketika ini masih berada pada tahap terkawal. Dalam perkembangan berkaitan, Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Fadila Yusof memaklumkan kerajaan sedang berusaha memastikan bekalan tenaga negara dapat dilanjutkan hingga Disember ini. Katanya keterjaminan bekalan tenaga mencukupi hingga Julai. Usaha mendapatkan sumber bekalan tambahan dari luar negara sedang dipergiat.
1: Negara kita dan dunia sedang bergelombang dengan krisis tenaga pada masa ini yang juga memberi kesan kepada keseluruhan rantaian ekonomi, khususnya logistik yang meningkat kosnya dan akhirnya memberi kesan kepada harga barang dan juga sebenarnya memberi kesan kepada keterjaminan bekalan. Iaitu banyak akan terasa kesannya dalam fasa kedua dan seterusnya fasa ketiga. Disebabkan kurangnya bekalan, maka ianya memberi kesan pada sektor lain.
0: Sementara itu, bagi membantu rakyat menghadapi krisis bekalan global, seterusnya mengurangkan bil elektrik melalui pemasangan solar di kediaman, program Sustainable Rebate and Incentive Assistance, Suria Home diperkenalkan. Dato' Sri Fadila berkata pengguna domestik yang layak boleh menerima rebate sehingga maksimum RM3,000 bawah program itu.
2: Insentif kita lancarkan sebagai memberi insentif kepada mereka yang nak memasang solar di bawah program atap kita. Program atap dah dilancarkan mulai Januari tahun ini. Tapi bila ada suara-suara menyatakan tidak ada insentif yang diberikan, jadi akhirnya kita memutuskan untuk memberi insentif dengan nilai RM120 juta bermula 1 Jun hingga Disember tahun ini. Dan beratkan ialah RM600 sehingga RM3,000. Dan RM300 1 kWh. Itu akan dapat RM600 lah.
0: Dalam hal itu, bagi memastikan majoriti rakyat tidak terkesan dengan peningkatan kos tenaga global, kerajaan memberi jaminan perlindungan tarif elektrik akan terus dikekalkan. Menurut Dato' Sri Fadilah, kira-kira 85% pengguna domestik yang menggunakan elektrik sehingga 600 kWh sebulan tidak akan terlibat dengan sebarang kenaikan tarif.
1: Tak ada kenaikan, bukan yang saya maksudkan, kos akan naik disebabkan bekalan dunia ini terkesan. Jadi bila terkesan, logistik naik, apa semua naik, maknanya barangan apa semua akan kenaikan. Tapi kos elektrik, kita dah memberi jaminan bahawa untuk 85% rakyat tak akan terkesan. Sebab itu memang dijamin oleh kerajaan. Jadi itu akan tetap kita kekalkan.
0: Dato' Sri Fadila Yusof. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup akan melaksanakan skim harga maksimum musim perayaan sempena kemuncak Pesta Keamatan dan Hari Gawai 2026 yang akan buka kuasa mulai 27 Mei hingga 4 Jun ini. Menterinya Dato' Armizan Muhammad Ali berkata skim itu melibatkan keseluruhan 12 jenis barangan bagi Sabah dan Sarawak, semua 11 jenis barangan bagi wilayah Persekutuan Labuan. Tambah beliau, pelaksanaan skim selama 9 hari itu mengambil kira kepentingan pengguna dan peniaga bagi memastikan barangan keperluan dapat diperoleh pada harga berpatutan tanpa membebankan komuniti perniagaan. Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC memaklumkan dua kod baharu bawah Akta Keselamatan Dalam Talian 2025 ONSA, iaitu kad pelindung, kod pelindungan kanak-kanak CPC dan kod pengurangan risiko RMC mula berkuat kuasa 1 Jun ini. Ia bertujuan memperkukuh pelindungan kanak-kanak serta mewajibkan platform digital mengambil langkah lebih tegas terhadap kandungan memudaratkan. Ia juga langkah penting dalam memperkukuh pendekatan Malaysia terhadap keselamatan dalam talian. MCMC turut menegaskan kegagalan mematuhi keperluan bawah kod pengurangan risiko RMC menerusi ONSA boleh dikenakan denda atau penalti kewangan sehingga RM10 juta. RMC yang berkuat kuasa 1 Jun ini menetapkan langkah yang perlu diambil penyedia perkhidmatan dalam talian bagi mengurangkan risiko pengguna terdedah kepada kandungan memudaratkan. Antara kandungan yang diberi perhatian termasuk bahan penganiayaan seksual kanak-kanak, penipuan kesihatan kewangan, kandungan lucah serta kandungan yang boleh menyebabkan gangguan dan tekanan. Susulan pelaksanaan dua kod baharu bawa unsa bermula 1 Jun ini, pengguna media sosial perlu memuat naik dokumen rasmi kerajaan bagi tujuan pengesahan umur. Timbalan Menteri Komunikasi Tio Ni Ching berkata, antara dokumen yang boleh digunakan termasuk kad pengenalan dan pasport bagi menyekat individu bawah 16 tahun membuka akaun media sosial. Menurut beliau, platform media sosial turut diberi tempoh munasabah untuk melaksanakan proses pengesahan umur terhadap akaun sedia ada sebelum tindakan penguatkuasaan diambil. Kesemua 29 rakyat Malaysia yang menyertai misi Global Sumut Flotilah GSF 2.0 dijangka tiba di Malaysia esok. Kementerian Luar dalam kenyataan mengesahkan kumpulan itu berada dalam keadaan selamat di Istanbul, Turki. Kerajaan Malaysia menzahirkan setinggi-tinggi penghargaan kepada Kerajaan Turki atas segala bantuan dan sokongan yang diberikan sepanjang proses pembebasan serta kepulangan mereka dengan selamat. Walaupun misi kemanusiaan tersebut telah dihalang dari daripada memasuki Gaza, ia bagaimanapun telah meningkatkan kecaman antarabangsa terhadap negara haram Israel. Lebih 3,000 nyawa terkorban manakala 9,432 lagi cedera akibat serangan Israel di Lebanon sejak Mac. Menurut pihak berkuasa Kesihatan Lebanon, serangan udara Israel di selatan negara itu turut mengorbankan 11 individu termasuk anggota paramedik, penyelamat dan seorang kanak-kanak. Kemusnahan bangunan, kenderaan serta kepulan asap tebal turut dilaporkan di Nabatieh dan Haruf. Kumpulan pejuang Hezbollah bertindak balas dengan melancarkan serangan drone terhadap kedudukan artileri Israel di sempadan Arisih. Peningkatan ketegangan itu mencetuskan kebimbangan terhadap kestabilan keselamatan di kawasan sempadan tersebut. Protes besar-besaran tercetus di Bangladesh selepas ribuan penunjuk perasaan bertempur dengan polis susulan kes rogol membabitkan seorang kanak-kanak perempuan di Chattogram. Orang ramai mengepung kenderaan polis dan cuba merampas suspek Monir Hussein. Polis terpaksa melepaskan gas pemedih mata untuk mengawal keadaan. Mangsa kini sedang menerima rawatan di hospital. Di Dhaka, penduduk telah mengadakan protes dengan menyekat jalan bagi menuntut keadilan. Sementara itu, Perdana Menteri Bangladesh Tariq Rahman bertemu keluarga mangsa dan memberi jaminan tindakan tegas akan diambil, manakala aktivis hak asasi manusia menyifatkan kelemahan sistem kehakiman punca utama peningkatan kes dengan kadar sabitan hanya 3%. Polis Brazil merampas kira-kira 200,000 plakat palsu album rasmi Piala Dunia 2026 serta menyita ribuan jersi tiruan pasukan kebangsaan Brazil dalam satu operasi di Nova Iguaçu, wilayah Baximada Fluminense. Rampasan dilakukan polis awam di negeri Rio de Janeiro dalam usaha membanteras aktiviti penjualan barangan tiruan menjelang kejohanan berprestij berkenaan. Pada masa sama, pihak berkuasa sedang menjalankan siasatan lanjut bagi mengenal pasti rangkaian pengedaran serta individu yang terlibat dalam aktiviti tersebut. Akhir sekali, Ketua Jurulatih Skuad Sepak Takraw Negara Ahmad Jaiz Baharun memaklumkan pihaknya masih menunggu laporan perubatan tekong utama negara Muhammad Syahir Muhammad Rosti menjelang aksi separuh akhir Piala Dunia Sepak Takraw 2026 hari ini. Tambahnya, tahap kecergasan Muhammad Syahir masih belum berada pada tahap terbaik ketika ini. Pada aksi suku akhir semalam, Syahir mengalami kecederaan pada penghujung set pertama sebelum digantikan dengan Zarif Marikan Ibrahim Marikan. Dalam aksi tersebut, Malaysia menewaskan Jepun 2-0. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

23 Mei 1950, upacara penyerahan loceng kapal HMS Malaya. Pada hari ini dalam tahun 1950, satu upacara penyerahan loceng kapal HMS Malaya telah diadakan di Port Swettenham. Dalam majlis ini, Laksamana Faulkner bagi pihak tentera laut diraja British telah menyerahkan loceng tersebut kepada Duli Yang Maha Mulia Tuanku Abdul Rahman Ibni Almarhum Tuanku Muhammad Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan yang mewakili semua raja-raja Melayu. Loceng itu kemudiannya diserahkan kepada Pasukan Laut Malaya sebagai tanda mengenang jasa dan penghormatan kepada pasukan tersebut. Pasukan Laut Malaya diharap dapat meneruskan usaha-usaha mempertahankan keselamatan perairan dan kedaulatan negara.

0: Liputan berita sekitar pedalaman,
1: dalam dan luar negeri.
0: Dikongsikan segalanya di sini.
1: Setiap hari
0: menerusi Warta Pagi
1: 7.30 minit pagi
0: dan Warta Petang 3 petang.
2: Hebat, syoknya.
0: Pukul 7.30 minit pagi. Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Malaysia Medani. Bersama saya Noraidah Mairin dalam berita Keningau FM edisi Sabtu 23 Mei. Karnival Usahawan Perusahaan Mikro, Kecil dan Sederhana PMKS Sabah Zon Tenom merekodkan jumlah jualan tunai keseluruhan melebihi RM259,000 sekaligus mencapai objektif penganjurannya dalam memperkasa pembangunan usahawan tempatan dan merancakkan ekonomi setempat. Menteri Pembangunan Perindustrian dan Keusahawanan Dato' Iwan Benedik dalam kenyataannya berkata penganjuran karnival itu membuktikan sektor PMKS terus memainkan peranan penting sebagai pemacu pertumbuhan ekonomi rakyat khususnya di kawasan luar bandar. Justru kerajaan negeri akan terus memperkukuh pelbagai inisiatif keusahawanan, penyediaan platform pemasaran serta sokongan berterusan kepada usahawan tempatan agar mereka lebih berdaya saing dan mampu memperluaskan pasaran produk masing-masing. Dato' Iwan berkata, karnival seumpama turut menjadi medium jaringan perniagaan dan promosi produk ekonomi setempat. Karnival yang disertai 36 usahawan ICAS serta 63 penjaja itu berjaya menarik kehadiran 10,000 pengunjung. Sabah kini berdepan peningkatan hujan lebat dan ribut petir susulan monsun barat daya yang bermula sejak 14 Mei lalu. Menurut pengarah Pusat Operasi Cuaca dan Gempa Bumi Sabah, Jabatan Meteorologi Malaysia, Lucia Inggong, keadaan itu turut menyebabkan fenomena garis badai terutama di kawasan barat Sabah yang menghadap Laut China Selatan. Lucia ditemui RTM di Pusat Operasi Cuaca dan Gempa Bumi Sabah, Jabatan Meteorologi Malaysia, Kota Kinabalu. Menurutnya, perubahan iklim global turut memberi kesan kepada cuaca dan suhu semasa. Keadaan itu menyebabkan kejadian hujan lebat dalam tempoh masa yang singkat serta meningkatkan risiko banjir. Polis Sabah menumpaskan dua sindiket pengedaran dadah bernilai RM3.3 juta menerusi beberapa serbuan di Semporna Tawau, Kota Kinabalu dan Pinampang. Rampasan melibatkan dadah jenis cecair THC seberat 31 kilogram selain ganja, syabu dan serbuk ekstasi melebihi 63 kilogram. Pesuruhjaya Polis Sabah Datu Jauti Dikun berkata, kes pertama melibatkan penahanan seorang lelaki 26 tahun di Semporna pada 3 Mei sebelum pemeriksaan menemukan 15 kotak mengandungi vape dan cecair disyaki dadah jenis THC. Siasatan lanjut membawa kepada penahanan beberapa lagi suspek di Semporna dan Tawau bersama dadah jenis ganja. Rampasan merupakan yang terbesar di Sabah melibatkan dadah dalam bentuk cecair vape. Sementara kes kedua melibatkan pengedaran syabu dan ekstasi. 6 individu ditahan dalam beberapa operasi bermula 11 Mei di Kota Kinabalu, Pinampang dan Sipitang. Turut ditemui lebih 60 kilogram syabu dan 2 paket serbuk ekstasi di beberapa lokasi serbuan termasuk bilik sewa di Pinampang. Kes disiasat mengikut Seksyen 39P Akta Dadah Berbahaya 1952. Kerajaan negeri sedang memperhalusi beberapa pembaharuan penting sektor kesihatan negeri termasuk cadangan pindaan Ordinan Kesihatan Awam, penerimaan Akta Pendaftaran Ahli Farmasi 1951 serta penubuhan sebuah Majlis Penasihat Kesihatan Negeri. Menteri Wanita Kesihatan dan Kesejahteraan Rakyat, Datuk Julita Majungki berkata, langkah itu bertujuan memperkukuh tadbir urus serta autonomi kesihatan Sabah. Beliau berkata demikian ketika merasmikan bengkel kesihatan di Kota Kinabalu. Menurut Datu Julita, bengkel tersebut diadakan bagi mendapatkan pandangan pelbagai pihak sebelum cadangan berkaitan dibawa ke peringkat Kabinet Negeri dan platform berkaitan Perjanjian Malaysia 1963 MA63. Katanya, pendekatan tim government perlu menjadi asas dalam memperkukuh sistem kesihatan negeri tanpa menjejaskan peranan mana-mana agensi sedia ada. University College Sabah Foundation UCSF terus mencatat perkembangan memberangsangkan apabila jumlah pelajar yang melepasi 1,100 pada Julai 2025. Angka itu merupakan pencapaian tertinggi dalam sejarah institusi berkenaan. Naib Chancellor UCSF, Dato' Dr. Rafiq Idris berkata, beberapa program baharu turut diperkenalkan termasuk ijazah sarjana muda seni bina, program Master in Business Administration MBA dan Foundation in Science dengan kerjasama Universiti Teknologi Petronas. UCSF komited memperkukuh bidang penyelidikan, seminar akademik dan pembangunan intelektual menerusi fakulti serta Center of Development Studies, sekaligus melahirkan modal insan berkualiti bagi menyokong pembangunan sektor maritim negeri. Beliau ditemui RTM selepas mengadakan kunjungan hormat kepada Ketua Menteri Dato' Seri Panglima Haji Haji Haji Nor di Kota Kinabalu. Dato' Haji Ji dijangka hadir ke majlis convocation UCSF yang dijadual berlangsung pada 1 Ogos ini. Sekian berita Keningau FM, berita disunting oleh Maida Yungkit. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: ikuti info sukan di Kedengau FM.
1: Baiklah, info sukan pagi ni saya bawakan untuk anda terlebih dahulu cerita berita sukan dalam negara. Pagi ini berkenaan dengan kerajaan Malaysia menerusi sepak takraw yang marah ke separuh akhir dengan mengalahkan Jepun 2-0. Skuad berpasukan negara meneruskan penguasaan ke atas Jepun apabila mencatat kemenangan bergaya 2-0 pada aksi separuh akhir Piala Dunia Sepak Takraw 2026 di Stadium Titi Wangsa. Dan kemenangan itu menyaksikan Malaysia hanya selangkah untuk sekurang-kurangnya menepati sasaran marah ke final dengan Indonesia atau Filipina bakal menjadi halangan terakhir pada aksi separuh akhir hari ini sebelah pagi. Dan jika berjaya melangkah ke final, pencapaian itu akan mengulangi kejayaan skuad negara marah ke pentas akhir pada edisi 2024 dan Piala Asia tahun lepas di venue sama. Dan lagi berkenaan dengan sukan sepak takraw, Muhammad Syahir alami ketegangan otot dan belum pasti beraksi di separuh akhir. Ketua Jurulatih skuad sepak takraw negara, Ahmad Jais Baharu, masih menunggu laporan perubatan tekong utama negara, Muhammad Syahir Muhammad Rosti, menjelang aksi separuh akhir hari ini. Dan lagi perkembangan berita sukan tanah air, ini pula berkenaan dengan sukan badminton. Malaysia Masters Tang Ji Iwei kempunan ke separuh akhir. Pemain bergu campuran negara Chen Tang Ji To Iwei gagal mempamerkan aksi cemerlang ketika tersingkir pada suku akhir kejohanan badminton Malaysia Masters 2026 di Unify Arena semalam. Iwei berkata keputusan itu menyebabkan mereka kempunan untuk marah ke separuh akhir pada kejohanan bertaraf Super 500 berkenaan. Dan sedikit perkembangan berita sukan luar negara, Russell raih peta utama acara pecut GP Kanada. George Russell menghadiahkan kedudukan peta utama kepada Mercedes bagi perlumbaan pecut Grand Prix Kanada selepas mencatat masa terpantas dalam sesi kelayakan di Litar Gilles Villeneuve. Baiklah, itu antara rangkuman info sukan yang dapat saya bawakan untuk anda pagi ini. Sekian info sukan di Keningau FM.

tajuk-tajuk berita utama pagi ini. SHMMP sempena keamatan gawai berkuat kuasa 27 Mei hingga 4 Jun. Pemeriksaan giat dilaksana kesan pusat jagaan tidak berdaftar. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Bersama-sama saya, Edi Joseph dalam berita Sabah.